prezentacije, 7 dana treninga i polako se ulazi u takmičarski sistem, a selektor obećava dobru igru. Vjeruje da ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine može ostvariti primarni cilj i plasirati se na evropsko prvenstvo. Raduje se novom susretu sa goraždanskom publikom i obećava maksimalno zalaganje djevojaka na parketu gradske dvorane prvog vikenda u junu, kada bosansko-hercegovačka reprezentacija dočekuje selekcije Španije i Kosova. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi. Opšti zakonom propisani uslovi. Viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera. Poželjno radno iskustvo. Poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba.

17. Slavribrska brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ričić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Danas je dan rijeke Une, simbol prirodne ljepote i života krajine. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila 248 inspekcijskih nadzora. Rusija vratila tijela 528 Ukrajinaca. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Svake godine Una je jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona.

filteri, servis kočnica, dubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima me sredstvo sa kojim može da ih spasime životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

meni, dođi, ugasi me, zastave i mnoge druge zauvijek su utkane u muzičku antologiju regije. Od samog početka pa sve do danas težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravan muzički doživljaj. U njihovoj priči kroz 50 godina rada posebno mjesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni parnog valjka koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime završava jedno poglavlje benda. Nakon što je bend tada prekinuo aktivnosti, njihova strast prema muzici i sviranju je nadvladala te donose odluku o nastavku rada. U novom poglavlju bendu se pridružio pjevač Igor Drvenkar, s kojim su do sada održali više od 100 koncerata te objavili zamijećene nove autorske singlove, a krajem prošle godine i spomenuti novi studijski album. Pred publiku u Slavonskom Brodu stižu 26. septembra 2026. godine, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sistema Eventim.

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Grupa No Limit Now iz Sanskog Mosta ovih dana izbacuje pjesmu, sedmu autorsku pjesmu pod nazivom Pjesma za čulu. Brza, ljetna, opuštajuća pjesma koju potpisuje Dejan Čulum zaista je bila namijenjena za jednu najvećih balkanskih zvijezda, ali igrom sudbine u jednom beogradskom studiju No Limit Now je snimio ovu pjesmu.